zwa shafwa yenti mtongo na wona. Ayawona wajie fini basi yangu. Onipanu wae.